0: Tvoj radio, prijatelj.
1: Radio Gong, Kralja Petra, prvog, 15. Telefon 035 24 24 54. Gong.

0: pizzerije Vetrenjača 8820820 AIK Kula 2.
1: Sve od temelja do krova za vašu kuću iz snova.
2: Stovarište građevinskog materijala Promax na Trnavskom putu u Jagodini.
0: Veliko sniženje stare i nova sezonska kolekcija za klince u Trendu na uglu Kapetana Koče i glavne ulice Trendy Kids Jagodina.
2: Savršeno mesto za uživanje. Kuba kafe kod hale sportova.
0: Najjače zagrizi u ovoj krizi. Čudesa od mesa. 8222852.
3: Pizza. Ma daj sve. Pizza Italiana Uno.
4: 8844 884.

bijel maramicom i plačeš ko godina. Sanjam te kako me varaš s nekom varalicom.

0: 10 je sati.
1: Radio Gong 93,5 FM.
0: Hit dana.
1: Hit dana Gong radija.
0: Sponzor hita dana. Tehnički pregled i registracija vozila. Boris

0: pevanja.
1: Voda nije voda ako nije soda. Kaza di moda, Jagodina.
2: Trgovina proizvodima crne metalurgije Trifun 2005 nudi nešto sasvim novo i savršeno precizno. Najmodernije lasersko sečenje metalnih ploča, rezanje sa jedinstvenom preciznošću vrhunskog kvaliteta, najkraće vreme isporuke od vaše ideje do finalnog proizvoda. Kablovska, bez broja, 242-515, Trifun 2005, Jagodina.

za kocku sam svoje cipele kod osjeka, za nikoma do dječe pa na vlak.

kocko sam. Kod Splita zlatni sat, pa na vlak. Knin je krasan grad, kod Gospića. Malo odrijemam za Kalovac. Prste odmaram.

0: Devetka, trojka, petica.
1: Ma daj sve, Italijana Uno.
0: 88 44 884.
2: Najjeftiniji i bez dileme najbolji MB taksi 242324.
3: Praćenje svih sportskih manifestacija uz dobro druženje i zabavu. Kuba kafe kod hale sportova.
2: Pizzerija Vetrenjača 8820820 Ajk Kula 2.
4: Veliko sniženje stare i nova sezonska kolekcija. Za klince u trendu. Na uglu Kapetana Koče i glavne ulice. Trendy Kids Jagodina.

0: savršeno mesto za uživanje. Kuba Cafe kod Hale Sportova.
1: Pizza. Ma daj sve. Pizza Italiana Uno.
2: 88 44 884.
0: Najjeftiniji i bez dileme najbolji MB taksi 242324.
3: Salon Roštilja Žar preko puta školskog centra 242092.
0: Veliko sniženje stare i nova sezonska kolekcija. Za klince u trendu. Na uglu Kapetana Goče i Glavne ulice. Trendy Kids, Jagodina.

0: instalacije, građevinski materijal, rezana građa, alat i oprema. Posjetite Gramat Jagodina, Kraljevića Marka, bez broja 8233744. Čvrst temelj svake dobre kuće. Gramat Jagodina.
1: Novo u ponudi samo u Fabrici Ukras u Velikom Popoviću, Aku zidni paneli. Učinite životni prostor još luksuznijim. Zidni Aku paneli u različitim dezenima, dimenzija 40x260. Uz Aku panele iz Ukrasa stvorite najmoderniji ambijent. Posjetite Fabriku Ukras u Velikom Popoviću radnim danima od 7 do 15 sati. Telefon 621-331. Samo vaša mašta postavlja granice u stvaranju doma iz snova. Ukras Veliki Popović.
2: Radio. Treba ga slaviti. Kao medij je i dalje neprevaziđen da prenese informacije, vesti, ali i napravi zabavu najvećem broju ljudi za najkraće vreme. Radio je najbolji kad je uz vas.
3: Tvoj radio, prijatelj.
2: Gong.
4: Duša nikom se ne govori, ona samo plane dogori, a kad čovjek

0: 14 je sati.
1: Radio Gong 93,5 MHz.
0: Hit dana.
1: Hit dana Gong Radija.
0: Sponzor Hita dana. Tehnički pregled i registracija vozila. Boris

0: Devetka, trojka, petica.
1: Najjače zagrizi u ovoj krizi. Čudesa od mesa. 8-222-852. Veliko sniženje stare i nova sezonska kolekcija. Za klince u trendu. Na uglu Kapetana Koče i Glavne ulice. Trendy Kids, Jagodina.
2: Pizza Italiana Uno.
0: 8844884.
3: Na zadovoljstvo gostiju, Mali Raj.
1: 8228761. Savršeno mesto za uživanje. Kuba kafe kod hale sportova.
3: Rasveta na 10 rata. XL prostor Jagodina. Rešenje za osvetljenje.

0: Gong Marketing.
1: Posebne cene za posebne prilike. Sting, Jagodina. Što popiješ, platiš, što ostane, vratiš. Za sva vaša slavlja u veleprodaji Sting veliki izbor alkoholnih i bezalkoholnih pića, kao i suhomesnatih već narezanih proizvoda. Uz kupljeno piće, gratis iznemljivanje rashladne vitrine i poseban popust na iznemljivanje kupole za šampanjac. Kupovina kakvu zaslužujete. Sting, Jagodina. Sting.
0: Novo u ponudi samo u Fabrici Ukras u Velikom Popoviću, Aku zidni paneli. Učinite životni prostor još luksuznijim. Zidni Aku paneli u različitim dezenima, dimenzija 40x260. Uz Aku panele iz Ukrasa stvorite najmoderniji ambijent. Posetite Fabriku Ukras u Velikom Popoviću radnim danima od 7 do 15 sati. Telefon 621-331. Samo vaša mašta postavlja granice u stvaranju doma iz snova. Ukras Veliki Popović.
2: Kad se kaže džambo, zna se što to znači. U džambu su s ponudom, sada još i jači.

0: Devetka, trojka, petica.
1: Rasveta na 10 rata, XL prostor, Jagodina, rešenje za osvetljenje.
2: Pizzerija Vetrenjača 8820820, Ajk Kula 2. Spoj tradicionalnih specijaliteta i srpskog gostoprimstva. Restoran Mali Raj 8228761.
3: Veliko sniženje stare i nova sezonska kolekcija za klince u Trendu na uglu Kapetana Koče i glavne ulice. Trendy Kids Jagodina.
2: Topao i prijetan ambijent. Kuba kafe kod hale sportova.
4: Sve od temelja do krova za vašu kuću iz snova.
2: Stovarište građevinskog materijala ProMax na Trnavskom putu u Jagodini.
5: Najjeftiniji i bez dileme najbolji MB Taksi 242324.

0: 20 je sati.
1: Radio Gong. 93,5 MHz.
0: Hit dana.
1: Hit dana Gong Radija.
0: Sponzor Hita dana. Tehnički pregled i registracija vozila. Boris

u noći subote na nedjelju, kada subota još nije prestala biti subota, a nedjelja stiljivo najavljuje preuzimanje vremena. Noćni program Gong Radija počinje druženje sa vama sa željom da bude tihi i nenametljivi saputnik do jutra.